мішкей, давня матейка моє держей, я не білу снакче, бекиня карт, та опасть лапче, дійдеш, одіждай.